0: He tū ka pāmeko te lui uti hei a ke ku te ko.
1: A wāze he tū, he tū sa ta pere ni, tahe ka tū e, he ki kua ka te dekiu te iti, ni kua tene ke. Tēnā tā te tāsāng cha le kore, le la te tene i aile, he jene koko le kukte. A tā rāke ni, se ni hore nō li sa vai, Antoli fuiku ihtile, fuiku kalle dehkele. Fuiku sanara teitinai, vie dehke koli kare fuiku ihtile. Mä vaadin. Eettene hiisun, tene hiisun. Hiukka kun tänare junilla ne trasini kohtina, nia kohtina, liot hohtina, polka kun tänare junilla ne tini. Mä taas pehylle, Ja ta Eti lahtinik, la ei kena la vehti koli koto la ta eti lahtin, mä kati kotan toti. Ja niin sotti rasaatte, aha. Se oli sinä kaasihan oge kokon. Me tavoitsi vetiä, koska oli militsi deitti. Aina lai, militsi deitti lai. Kaisinä sen oge sen ei, kohan ei se deitti. Mä juuri lähtenä tosi. Näti kaipulata osoit syökiti ei pari. Kote tuli pöylle liikaa alle. Mä juuri liikaa juo. Adi mulla per vahvun liille juteni kota. Mulla per. Mä iku iku adi sinuteni. Eikö kuun vuotella tehty toteisiin. Onta eikä itse. Sitten tade liini tehtäni. Meni lehti uusinneka ei nohti. Mutta niin paljon tohti sukatsu tehtiin, tohti. Lehti se kyrhäsen ka ei edo. Agula di, aga di, tyhä, likataa koda kua. Likataa koda. Adi, rakini, enne hei kua teote, enne haate. Lela tingai, otet. Не тратаю. А вроде очень чудити, ай була там сьогодні, коли мені сюди кади. Мені сюди тілай. Мікай метать. Любечі. Ми ще на тає ще каєту. Олює ще не чуволезо. Нічіке, на толі і чуволе, каза, то ми каді. Eita tonne ka eita yin aaka. Eita so aachun peru le. Ta chubule ta tonne ka yin. Ka di kui kraswa gali. Eita termo kubule kinsi. Ma di kwa ta khe kwa di tuyen ketsan kota kyoze kota di. Ketsane ka san koshi leo. Yuzen elleke hun nite yine ketiye lübe ki kratahua. Hadi. Tavu ti kavya tiye ta. Dene tiyana tiye vita. Dene tiyana tiye vita akulay. Yine ketiyana tiye vita. Lübe ki leya ki. I ki tuvala niyo yavusi. Niyo kontra. Tuvala kutuvut. Kadi enne sinya kati. Orasa ya ulata nilyan ligara tiye vita. Kesene yilin başına tanı güçtanıyla. Kesele lina zonuyla. Vadi. Diye kan temut. Ben kaldı kutla. Hadi sen şun şunki giren bana yala mı kaldı. Kayama. Kışa para konuşuyor. Kera varsa yana konde dedi. Benua bir siti telefon sen. İlko kedek. Ve en elbette. Lugilengi de kote tukade. Iya, kote kota bi. Ose ilinya wa lugatla abetan te. Yate ilinya kashon. Kola di. I lugatla pali yi. Pagwan takane tu yanyi. Adi. I tani shaka li kuili helai. Jatau ke ala lui. Koga lui shal. Kenya, kadi shuruya, shuruya lati, alati, yakalakushun roda sagula, isilin, tuera teta, angalati, onshu, samushota yesh, samushota yesho lati, yakada shokata tia yi, ayeti, setu delila soni, yakagana kuni asetu delila soni. Kata tinggal nak kau ya, aku lagi sila guna cora tarai. Anak, tetapi dia kau lagi, lihat nak kau ikut alat, befi tuat ini, kita kau nolak ya kelang tuat ini. Angkat ini, ya darah kau boleh, hari mana di sila. Nur begini, kerana saya sejalan ni bukan, bukan, liver ada sikit. Waktu aku ayat itu sesudah itu mana liver kena sikit. Ya ada shock kata dia ayat. Aku lagi, kau lagi itu. Entah wajar esok le, enak tu, mungkin kena sejalan mungkin. Tadi esok Ni wisni watal tenehli. Ni wisni zagoyiti. Ni wisni nene zon. Na ala yutaka zitera zanili. Ni nesa tatiri seri niti. Ni tagun lile. Yada sezar niti. Te yiti. Agu kade yiti. Yiti linken rahu niti. Gode tiutini gode kala. Pesa gatari kum wile.
0: Ila kapa mikot Louis Utsi hei ipakote iahuya on.

e yi ta sapa ne so se ni hont e henyat ese your saint e cha government of the Northwest Territories the hill federal government e sampa ni la de saint ri kwa costa leha e yi 500 ni si e yi kwa cha tri Northwest Territories e ya hal elo hadu e yi tri kwa federal government e ta e hadi hal ni si e yi lima shi hal ni si e yi nayet kwa den is not dele si e yi e ha e e yi e ha helala ta ha hen ya de si hadu e yi kwa ni sto le de e kwa nal yu e yi le kwa ko de e yer hat hati ha se ha hen ya de si hadu Lucy Captana e yi tu 2030 a year de a year de a hanestik enesti kwa he ga ha hen ya de sin hat da e den sa bit et di ha hen ya de sin e kwa da se ha si hanst e hanis et in sin